کے لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زوردار سوٹا مارد ہے، بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

میری صدائی بھی کر دینا کہ بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی. پانچ سات سال ہو گئے نے، دس سال ہو گئے نے، کیونکہ سوچن والا بندہ ہے. تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی، سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی. چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دین، موڑ نہیں کر دے. اوکے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بلان دی بھی کوشش ہوئی کر دینے جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے گمگین ہو جاندے. تے اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے. اپنے آپ نو بلان دی کوشش کر دینے. منوخ پتر نال بیٹھ سکتا ہے، متر نال بیٹھ سکتا ہے، پتنی نال بیٹھ سکتا ہے، پتی نال بیٹھ سکتا ہے، کوئی کتاب چاہیے، ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے، ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے، منوخ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا. کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منوخ دوڑ رہا ہے کتوں؟ اپنے آپ تو بھجو، اپنے آپ تو بھجو، دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیا پے نے، یہی کچھ ہے، دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولو گنٹھڑی دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے اگوں کھولن لگنا کہ پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کرنا، وہ دس دکھ دی گل کرتا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکتے ہیں، مٹتا کوئی نہیں. یہ بھی میرج کرتے ہیں وقتی طور پہ بلاؤ کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے، اکل اکھر دیئے. تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی، اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا. اور کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تاں ہی نہیں رہ سکتا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے، بہت وڈا منک ہے. یہ بھی میں وہ کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی، اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی، چلو چل کے ساتھ دے دی گئے. جا کے کول بیٹھے تے آخیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا، تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولگ کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی؟ میں تے اپنے نال جڑے ہویا سی، ہن تو آیا مینوں کلا کر دیتا، مینوں اپنے نالوں توڑ دیتا، میرے تے رحم کھا، ترس کر، مینوں اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ایک اے وی ڈنگ ہے، ایک بھی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا مندی ہے. پتہ ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انو کلا رکھ دینے، تنہا یا پہ ٹھیک ہو جائے گا. انو پانچ سات دن کلے رکھو، تنہائی سزا ہے. کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی امنگ، نہ کوئی ترنگ، نہ کوئی کھیڑا، نہ کوئی خوشی، نہ اندر ہلاس. کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے سوائے دکھاں تو. رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے، ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے، ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے. بس تسی تھوڑا جہا موقع دے، تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، دیکھو کتنے سو دکھ سنا ہے کہ نہیں. گنڈ کھولنی اگلے دی کی ہے، بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، باقی وہ سنا رہے گا، مشین دی طرح چلتا رہے گا، سنتے جانا، سب کچھ سنائی جائے گا، چپ ہی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے، یقین جانو اوکھے نہ ہونا، بھی کسی دے سامنے کوئی اس طرح دی گل نہ کریے. نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے، بہت بڑی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا دا بھی شوق آتا ہے، رس آتا ہے، بڑا سواد آتا ہے. اس طرح دی ایک عادت بھی بن جاتی ہے، اور ایسی عادت ہے منک نو اتنا وگاڑ دیں دی ہے کہ کدرے کدرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کرا، تسی آکھو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے، ہاں میں پرتکش روپ وچ دیکھیا. بمبے تو میں اندور جانا سی، دادر سنگھ سبد ایک اندور دائی سجن مل گیا. انہیں کہا گینے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں، ساڈی کار، اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں، پتی پتنی تین، کسی نال چلو سڈے، رستہ چنگا پاس ہوئے گا، گلا باتاں کرتے جاواں گے. تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے، ہریاول بڑی ہے، ساگوان دا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتا تے مینوں بھی ہے،
اور چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیندے ہیں پرام. اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے. جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے ہوکے. اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا, پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے. تے میں حیران ہوئے تے ہوکے ایک جلا کے رکھ دے گا اندور تک پہنچ دیں پہنچ دیں. ایک بے چین بندے کول بیٹھو دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے. ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو اس دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے. تے بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا. اینے ہوکے, اینی سڑاند, اتنی جلن, میرے کول ریا نہیں گیا. جیسے جل گاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا, میں کہ سردار جی گل کی ہے؟ میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہی دی, اور تسی اس طرح دے ہوکے بھرتے آ رہے ہو, میں بے چین ہو گیا. اور میں سوچی پہ گیا کہ میں یہ سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے پتا مینو کی آخن لگے؟ گینی جی ایک کوئی دن دے چھ لکھ دا گھاٹا پہ گیا. ایک کوئی دن دے کل تو کل دا میں بڑا بے چین, بہت پریشان. پتنی بول پئی کہندی گینی جی اے گل نہیں ہے, اے غلط کہندے تھے. اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گینی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو. وہ کہنے لگی انہوں نے 4 لاکھ دا نفع ہوا ہے, پر انہوں نے مٹھیا سی کہ 10 لاکھ ملے گا, تو 10 تے ملے یا نہیں ملے, 4 ہے تو ان کل دا کئی جاندن 6 لاکھ دا گھاٹا پے گیا. 6 لاکھ دا گھاٹا پے گیا, نہ آپ آرام کر دیں نہ کسی ہو, روئی جاندے دکھی. میں کہ ٹھیک ہے, دکھ دکھ پرتیت ہوئے, اس طرح دے لوگ تے ہیں, پر کئی نفے نو بھی نقصان دے چ بدل دیں گے, کئی سکھا نو بھی دکھ دے چ بدل دیں گے. جیونا نہیں آؤں گا. بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے چ بدل دیں گے, نفیا نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیں دینے. جیونا اپنا بھی محال کر دینے دوجیاں دا بھی, عادت ہو جاندی ہے. اور پھر ہوکے ہی ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھاں دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے, وستار سہت جو ہے بیان کرن گے. تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھ ہے. پلان دی کوشش اتھوں ہی جو ہے سلسلہ آرمب ہوندا ہے. تو ہن مختصر میں عرض کراں, جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے, لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا. میں پھر دوہراؤں, اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوئے گا, پکا شرعی, حج تے بھی جائے گا, روزے بھی رکھے گا, 5 وقت نماز بھی پڑھے گا, زکات بھی دے گا, تلاوت بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا, 68 تیرتھاں دے چ اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا, سارے دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے, کمبھ دا بھی کرنا ہے, انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے, انہیں پوجا بھی کرنی, انہیں ارچا بھی کرنی, انہیں بندن بھی کرنا ہے, انہیں تلک بھی پہننا ہے, انہیں جنیو بھی پہننا ہے, انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا, یہ پکا رہت بیتیا بنے گا, اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوگی, دماغی تل تے جین والا ہو. شبد چوٹ کر گیا سی, ستسنگ چوٹ کر گیا, اداس ہویا ہے, یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی. جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں, وہ تے ہے نہیں, یہ شرح تو اداس ہو جائے گا, اس دا کی نام ایک کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے, بھائی نراسی بہت دن لاگے, دیش دسنتر میں سگلے چا کے. بڑے ڈیریاں چ گیا, بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے, بڑے سادھو سنتاں کول گیا, بڑا ستسنگ کیتا ہے, دن بہت لنگ گئے نے, مدت بہت ہو گئی ہے, پراپت کچھ نہیں ہویا, نراشا.
ਬਈ ਨਿਰਾਸੀ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਔਰ ਪੱਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬੜੇ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਚਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਨਾ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਗੰਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਕਠੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਠੋਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤਵਾਰੀ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਡਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਅਸਤ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੁਗਲਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਅਸਤ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਅਸਤ, ਇਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵਾਬ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 17 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਮੁਖੀ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮਾਸੂਮ ਅਸਤ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ। ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਰ ਅਸਤ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਰ ਅਸਤ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਚ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਚ, ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਰ ਅਸਤ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਰ ਅਸਤ, ਇਹ ਬੋਲ ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਰ ਅਸਤ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਚਾਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬੱਚ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੇਚੀ ਦਾ ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੱਪ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਰ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚਾਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਪੇਚੀ ਦਾ ਸੱਪ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਕੌਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।
اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں، اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں کہ باقی بمان دست پیچی دا مار، اے اورنگزیب سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے، چاہا شد کے چون بچے گاں کچھ تا چار. اس لیے مکواد پادشاہی دسویں ظفر نامہ، ظفر نامے دے ارتھ نے جیت دیا چٹھیاں، چاہا شد کے چون بچے گاں کچھ تا چار، کہ باقی بمان دست پیچی دا مار، چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں، کہ آتش دا مارا فیروزاں کو نہیں. یہ کوئی مردانگی تے نہیں، عقل مندی تے نہیں کہ تو چار چنگاریاں بجھا دے میں تے شولیاں نو پڑکا دے، پڑک گئے نے شولے، تیریاں چار چنگاریاں بجھان دینا. تے چیدہ سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. کہ سدگر ایسا کہندے نے، سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے، پرشین دے مار کہندے نے، بجنگ سپ. اور غضب دی گل جس دن سدگر نے قبول کر لیا سی بجنگ ظالم لئی دشٹ لئی، اور قبول ادو کیتا جب دیوان سچا لندی زبان تو نکلیا ای فرزند مار است یہ سب دے بچے نے. اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے، پتا مغل کی کہندے سن، کی مار می رفتی، کی مار می آمد، یہ سب جا رہے ہیں، یہ سب آ رہے. کوئی سکھ نہیں کہندا سی، منک بھی نہیں کہندا سی، کی مار می رفتی، کی مار می آمد، یہ سب آ رہے ہیں، یہ سب جا رہے ہیں. حالات ایسے ہو گئے سن. صاحبہ نے کیا قبول ہے، دشٹ لئی، ظالم لئی، جابر لئی اسی زہر ہاں، مظلوم لئی اسی امرت ہاں. اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھان دین تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کر دین ہے، اے صدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی داد بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو. بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو، بجنگن نو نام بخشو، سپ دی بچی نو نام بخشو، بجنگ سپ، بجنگی سپ دا بچہ. یہ قبول ہو گیا سی، یہ شبد قبول ہو گیا، پروان ہے. دشٹ لئی سپاں، مظلوم لئی امرت. ظفر نامے جی سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے. یہ بول کون بولدا ہے، دیوان سچا نند، ای فرزند مہارست، اے سپ دے بچے نے. اے سچانند کون ہے؟ سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے، 88 تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، جنیو دھاریا ہے، تلک لا کے آندا ہے سویرے، دوئے دھوتی وستر کپاٹن، سویرے اشنان کردا ہے دھوتی ہور پہندا ہے، شامی اشنان کردا ہے دھوتی ہور پہندا ہے، دھوتیاں دو رکھدا ہے، بدلدا ہے، سویرے دی شامی نہیں، شام دی سویرے نہیں. پوجا پاٹ دے سمے بستر نویں الگ تلے ہوئے. پکا کرم کانڈی، 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری، گیتا دا پاٹھی، 88 تیرتھاں دا اشنان کرن والا، پکا کرم کانڈی. پر چونکہ کرم کانڈ وچ رک گیا، اتنا کٹور، اتنا کٹور، معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا. پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا، اسلامی شرح یہ کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، شرح یہ ہے نا مسلمان دی. اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی، بھائی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، تھوڑے ہتھوں انج اپنی امت نو اپدیش کیتا ہے، بھائی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. تو وجید خان شرح دا گیانی سی، یہ صوبہ سرحند کہنے لگے تے نابالغ نے، بالکل نابالغ، بہت چھوٹے نے. شرح یہ کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. بول پیا قاضی، خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب؟ انہاں دوہاں نو دیوار ہی چن دے، گل ختم، خون ڈولن دی کی لوڑ؟ خون نہیں ڈولنے، انہاں نو دیوار دے چن دو. کہ قاضی کون ہے؟ ہاتھ دے تسبیح ہے، اللہ ہو جپدا پیا، بغل دے قرآن شریف ہے،
پنج وقت دا پکا نمازی ہے، حج کر کے آیا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور حافظ بھی ہے، قرآن دے ارتھ بودھ بھی جاندا ہے، پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے، دیوار دے چن دو، حد ہو گئی دوویں شرے۔ سچا نند کہندا ہے فرزند ماں رست ہے، قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو۔ ایک گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا، ایک تلک دھاری، ایک سنت دھاری، ایک دے بغل دچ گیتا، ایک دے بغل دچ قرآن، ایک حج کر کے آیا، ایک اٹھاڑ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، دونوں شرعی تے کرم کانڈی۔ بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا، شرع نو اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندا کہ خدا تک پہنچنی یہ تو انہوں کی برتی نہیں آتی، تو کومل کا اندر آتی نہیں، یہ وگدا ہوا وہن پانی کا رک جاندہ، گندا ہو جاندہ۔ کسی کی چلتی ہوئی سرت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے، یقین جانو جتنا وہ کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا، اور جتنا شرعی کٹھور ہوئے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا۔ بس اتنا ہی میں کہہ سکتا، کیونکہ بعد شاید تم مجھے معاف نہ کرو، میں اتنا ہی آخا جس کی سرت اتنے ہی رک گئی ہے۔ وہ اتنا کٹھور ہوئے گا، اتنا کٹھور ہوئے گا، شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا، لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا، وہ دا دل اتنا سخت ہو گئے، کسی لئی رحم نہیں، ترس نہیں، کتنا ٹھوس ہو جائے گا، کوئی گہرائی نہیں، کوئی بلندی نہیں، رک جو گیا ہے۔ پر جو رکیا نہیں، پہلے سنسار تو نراش ہویا سی، اداس ہویا سی، تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا، اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا ہے، اج شرع تو بھی اداس ہو گیا ہے۔ شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی، کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیز، یہ شرع مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا، میں تو خدا لئی شنگار کیتا سی، کیو شنگار ملن کے تائیں، ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں، شنگار تے پرماتما دے واسطے سی۔ صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر، جاں پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے، پنکتیاں نے۔ اور وڈہنس راگ دا تے ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد، سما نہیں اجازت دیتا، مختصر میں عرض کراں۔ نراشا جاگ پی، اندروں پرارتھنا بھی جاگتی، ہے پربھو تیرے لئی ریت بیت دھارن کی تھی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی شرع دھارن کی تھی، تیرا کوئی سرور نہیں۔ تو ہردا تڑپ دا، پہلے اداس ہویا سی سنسار کو، اج اداس ہو گیا کرم کانڈ، اج اداس ہو گیا شرع، یہ بھی ایک اوستھا آئی۔ بھائی نراشی بہت دن لا گئے، اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت وڈا بیراگ جا گیا ہے، اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیئے، ہے پربھو تیرے لئی شنگار دھارن کیتا سی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئی سی، یہ رہت بیت تے تیرے لئی سی، یہ میرے لئی تے نہیں، میں تیرے لئی، تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں، اندروں ارداس نکل گئی ہے۔ جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دچ بیراگ ہے، ماتھے متنگ جرے جر سنگ، انوپ ہتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تورنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے پاری بجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے۔ جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دے؟ بیراگی، اے بیراگی، اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، ریت بیت دا دھارنی ہو جائے گا۔ پر جی سوچن والا ہے، عقل مند ہے، تے دن بہت ہو جان، تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی، ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرع دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، کومایا اٹھاڑ تیرتھاں تے، بہتے چندن رگڑ لینے میں، کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹ،
सवेरे शाम बथेरा स्नान कर लिया है, मैं सारी रहत बैत हे गुरु धारण की थी है, बख्शिश कर, तू रहमत कर। अरदास इस तड़पे हृदय चो अंदरों निकले है, अरदास कबूल हो जाती है। चौथी बाणी अरदास है, चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, कहो चर नन मन रहे हमारा अपना जान करो कृतपात। सारी अरदास है, बेनती है, तू हे प्रभु बख्शिश कर, मेरा मन तेरे चरणा च रह, बागी हो गया तेरा कुछ पता ही नहीं। जप जाप बन जाता है, जाप बैराग बन जाता है, बैराग अरदास बन जाता है, और बैरागी हिरदे तो जड़ी अरदास निकलती है कबूल हो जाती, कतई भी अर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास, आनंद की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और उदी जबान कह उठती है आनंद भया मेरी माए सत गुरु मैं पाया। आनंद की प्राप्ति हो गई, जप जाप हो गया, जाप बैराग हो गया, बैराग अरदास बन गया, अरदास आनंद की मूर्ति बन गया। ये इंज जोड़ है, ये अध्यात्मक मंडल दियां पंच स्टेजा ने, जो तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं अज ही समाप्ति करने की कोशिश की, क्योंकि कई तरह के कई सजणा के प्रश्न सन, मैं इसे इको लड़ी नूं चला रहा सी, बार बार ख्याल आया कि बाकी सब्जेक्ट कई मजमून ने, धर्म के कई विषय ने, वो रह जाणगे जो संगतां पुछना चाहुंदियां ने। कल शरीरक जो रह कलगीधर पिता ने सानू दिती पंज ककार, पंज बाणियां मानसिक रह, पंज ककार शरीरक रह, उहदी विचार करके फिर बहुत सारे प्रश्न ने वो मैं हर एक नाल वायदा कीता है कि एक एक दे सामने मैं गल खोलां, मैं भी थकांगा तो शायद इतना खोल भी ना सका, संगत की सारी गल जो है खोलते जावांगे, और उम्मीद है माण ते नहीं हंकार ते नहीं, हो सकता है उन्हां सवालों के जवाब गुरबाणी दे चों आप नूं मिल जाएंगे, क्योंकि दास नीतिक पाठी दी पढ़ के जो है उन्हें सरवण करा देनी है, बाकी विचार जो है कल सारिया का हार्दिक तौर पर। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्व पावने मम पावनं सर्व कर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप नालिपियते बेसुमार अथा अगंत अतोलक

میں انہوں کے سامنے بہت چھوٹا سی اور ودیا پڑھائی چنتک دے انہوں دی دنیا بڑی اگے سی کیونکہ وچار وٹاندرا اکثر چلتا رہتا سی پر اس طرح بھی وہ ہمت کر لین گے کہ سارے کھڑے ہو کے انج کہن گے اس دن میں انہوں کی بہبلتا دیکھی بالکل اسہمتی کہن لگے نہیں یہ دو گھنٹے تسی لایا ایویں ضائع کیتے دکھ اتنا نہیں ہے یہ گرو نانک نے اتی اپما النکار ورتے ہے جس نو تسی ہو بہو سچ کر کے بیان پہ کر دے ہو یہ النکار ہے گہنا ہے بھوشن ہے واسطوک ایسا نہیں ہے میں کہ مینو تے واسطوک ایسا ہی دکھائی دیندا ہے اور جو گرو نانک نے آخیا یہ اتی اپما النکار نہیں ہے یہ قسم دے بول نے یہ ست بچن نے یہ سمپورن بچن ہے اتی اپما النکار کلپنا ہوندا ہے پھر تے گربانی نو کلپنا آکھنا پے گا یہ کلپنا نہیں ہے یہ سچ ہے مینوں کہن لگے تھوڑی شردا ہے اس طرح تھوتھوں کہلوا رہی ہے ورنہ یہ اتی اپما النکار ہے تے میں تھانوں کل سچ دا سکھ دا سروپ دکھاواں گا پھر تھوڑی زبان قبول کر لے گی کہ دنیا چ نرا دکھ نہیں سکھ بھی ہے میں کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح تسی پرتکش روپ وچ کوئی سکھ دا سروپ دکھاؤ گے تو پھر ذرا سوچاں گے جتھے تک میرا ارادہ ہے میری سوچنی ہے ایسی نوبت نہیں آوے گی تسی اس طرح دا کوئی پرمان پیش نہیں کر سکتے وہ ہس پے اتے تو انہوں کی ہسی ان سی جی کٹاکش جی تنز بے جی مورکھ کوئی سمجھتا نہیں وہ جب چلا گیا یقین جانو اس دن سارا دن رہا میں بھی بے چین میں کہ پتہ نہیں کی دکھائے گا کی لیا گا کدھر ایسا تے نہیں کہ میں ہی کوئی زیادہ کہہ گیا تو گل اتنی میں سپشٹ نہ کر سکا نیندرا کس نو کہندے نے نیند دا نہ آمنا یہ بھی مینوں اس دن پتا چلے مینوں رات میں نیند بھی نہیں پی دماغ سوچتا ہی رہا بھائی انہیں سارے سادھواں دے اکٹھ دے چ پگ لانی ہے سیاح بڑا ہے چنتک بڑا ہے سوجوان ہے کئی کتاباں دا لکھاری ہے سنسکرت تے فارسی تے عربی دا مہا پنڈت ہے یہ تے پتہ نہیں کی دکھاوے گا اور کوئی معمولی چیز پیش نہیں کرے گا کیونکہ معمولی سوچنی رائے منکھ ہی نہیں ہے خیر جیوں دیوں کر کے سویر ہوئی کتھا دا وقت ہویا کتھا اتھے امرت ویلے آندی سی سورج نکلن تو پہلے پہلے سماپتی ہو جاندی سی گنگا تے اشنان کر کے سادھو اتھے نتنیم کر لیندے سن اپنا جو کچھ کرنا ہے تے پھر کتھا جو ہے ایک طریقے نال سنتھیا چلدی سی انج کتھا داس نے آرمبھ کی تھی پر من اکھڑیا ہوا ہے تو زبان بھی اکھڑی ہوئی ہے کنٹا ضرور میں پاس کیتا لیکن مینوں خود بھی نہیں پتا کہ میں کنٹے چ کی آخیا یہ بھی میری اس دن حالت رہی وہ سادھو آیا جد کوئی مینوں 15-20 منٹ بولدیاں ہو گئے وہ ہاتھ کھڑے ہوئے گلاب دے پھلاں دا گلدستہ سی تے میں سوچیا شردا تے اے وی گرو گرنتھ صاحب دی پوری رکھدا ہے این امرت ویلے سونے جیاں پھلاں دا گلدستہ لے کے آیا ہے متھا ضرور اس نے ٹیکیا پھل نہیں بھیٹ کیتے اپنے ہاتھ چ ہی رکھے این بیٹھدا وی کونے سی بالکل کونے چ بیٹھ گیا کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑے ہو کے مینو کہن لگا مسکین جی اے تھانو پھل دکھائی دین دے نے اے جو میرے ہاتھ دے چ گلاب دے پھلاں دا گلدستہ ہے تھانو دکھائی دین دا ہے میں کہا پربو دی بخشش ہے رحمت ہے اکھاں چ روشنی ہے دکھائی دین دا ہے مینو کہن لگا جے دکھائی دین دے نے تھانو اے پھل تو پھر پھلاں دا حاصہ بھی دکھائی دیندا ہوئے گا انہاں دی مسکراہٹ بھی دکھائی دیندی ہوئے گی تے انہاں دا سوپن بھی دکھائی دیندا ہوئے گا میں کہ ٹھیک ہے

تو صرف کھان لئی کم کر دی اور ساری بھج دوڑ کھانے دی تلاش ہے، رزق دی تلاش ہے، خوراک دی تلاش ہے، اور کچھ نہیں۔ اور غضب دی گل ہے کہ پشو کھاندیاں کھاندیاں رجدا وی نہیں، کھائی جاندا ہے، کھائی جاندا ہے، کیونکہ ہور کوئی لکش ہی نہیں کہ تھوڑا جہا لکش نو بدلے۔ منک دے کھان دے نال نال کچھ پہننا وی ہے، پہنن دے نال نال کچھ منورنجن وی ہے، منورنجن دے نال نال کچھ پروارک خوشیاں وی نے۔ تو اس طریقے نال منک دی زندگی تھوڑی ونڈی جاندی ہے، بکھر جاندی ہے۔ پشو کول سوائے کھانے تو اور کچھ نہیں، تو چونکہ کھانا ہی لکش ہے تے کھان تو علاوہ ہور کچھ ہے نہیں، اس واسطے پشو اکثر ادک کھا جاندے نے، زیادہ کھا جاندے نے، بہت کھا جاندے نے۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج ماتا ترپتا جی نو سمجھاندے نے، ماں جی میں طرح طرح دے پکوان روز کھانا، کیڑے؟ تو آپ کہندے نے سب رس مٹھے منیے سنیے سالونے۔ ماں جو میں پرماتما دا نام من لیا اور میرا بھروسہ جو اس ایشور دے نام وچ جم گیا بیٹھ گیا، اے مانو میں ساری مٹھاس دا آنند مان لیا۔ ایسا کیڑا میٹھا پدارتھ ہے جس دا رس میں نہیں مانیا؟ حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، جدوں بھی کوئی منک اس مٹھاس دا آنند زندگی چ پہلی دفعہ ماندا ہے سب کچھ پکھا ہو جاندا ہے۔ بکھے من پھیکا تیاگری سکھیے نام مہا رس پیو۔ اس واسطے پرماتما دے نام نو رس نہیں آکھیا، مہارس، ساری مٹھاس جس دے وچ ہے، اور ایسی مٹھاس جس نو کسی بھی بیرونی مٹھاس نال تشبیہ دے کے سمجھایا بھی نہیں جا سکتا، پرگٹ بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ مہاراج کہنے جو میں من لیا ہے، من دیا ہی ساری مٹھاس اندر پرویش کر گئی ہے۔ کدی بغور مطالعہ کر رہی ہے، کتھا دا سننا، کیرتن دا سننا، دھرم مندراں دے جانا، دھیان سادھنا کرنی، سارا دھرم کرم کان اپنانا میز اس واسطے ہی ہے کہ کسی طریقے نال من پرماتما نو پرماتما کر کے من لوے، اور تے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور جس دا من جتنا مندا جائے گا ادھیاتمک تل تے اتنا ہی انت ہوندا جائے گا، اتنا ہی مہان ہوندا جائے گا، اتنا ہی اگرسر ہوندا جائے گا۔ تو صاحب کہندے نے سب رس مٹھے منیے سنیے سالونے۔ سلونا نمکین اے وی رساں دے چاں ایک مہان رس ہے، گرو گھر دے نیہنگ سنگ اس نو سرو رس کہندے نے۔ دال دچ پائیے ہور رس، سبزیاں دچ پائیے ہور رس۔ وق وق سبزیاں دے جس ڈنگ نال پاندے جا رہے ہیں لون اپنا رس بنائی جاندہ ہے، اور اسے لون نو ایک پاسے کر دو، ہر سبزی بے سواد، ہر دال بے سواد، ہر پکوان بے سواد۔ ٹھیک ہی نام دیتا ہے سرو رس۔ بہت سارے رساں دی کھان ہے اے نمک۔ مہاراج کہندے جو اس دی استت میں سننا اور سن سن کے جو آنندت ہونا اور جڑا رس اندر پیندا ہے، منو جگت دے جتنے سلونے پدارت نے میں سارے کھا لے، میں سارے چک لے، سارے پدارتھاں دا آنند مان لیا۔ سب رس مٹھے منیے سنیے سالونے۔ زبان دے انیکا مختلف رس منے گئے نے، اودے کھٹا ہے ترشین، کھٹ مٹھڑا ہے، کرکرا ہے۔ ستگر اس کا بھی ذکر کرتے نے، کھٹ ترسی مکھ بولنا،

زندہ باد صرف میری زبان میں عرض کریں اس نال نہیں ہونا کچھ ہنی میں عرض کیتی ہے کئیاں دی ساری زندگی بانی پڑھدیاں لنگ جاندی ہے کتھا کیرتن کرنا اس بندگی دا ایک بہت چھوٹا جہا حصہ ہے اور مینوں اس زندگی دے گرپرب دے دن یا کسرے وشیش دن پنج پنج تھاواں تے بھی کتھا کرنی پئی ہے پنج پنج گھنٹے لیکن اج بھی اس عمر دے بھی مینوں اوکھیائی لگدی ہے ایک منٹ دا او جپ جس دا ذکر گرو نانک کردے نے ایک میں کتھنی نہیں کر رہا جو تھانوں سنا رہے ہیں ایک پاٹھی دی طرح ستگر دی بانی اس دے وچار میری سٹڈی ہے ستگر میں تھوں یہ ڈیوٹی لے رہے ہیں باقی جڑی اوستھا ہے وہ گل کچھ ہو رہا ہے وہ میں عرض کرا وہ ایک منٹ بھی کرنا اوکھا ہے ایک منٹ شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں کلگیدر پتا دے کہندے نے ایک چت جائیں ایک چھن دھیایو کال فاس کے بیچ نہ آیو ایک چھن ایک سیکنڈ زبان واہگرو کرے تے کن سن لین تے سنے گا تے بندہ تاں جے دھیان ہے ورنہ کس طرح سنے گا اس سب کچھ نو غلط سمجھنا گرو گرنتھ صاحب کوئی تصدیق نہیں کرتے دھیان اتھے جوڑو دھیان تصویر دے جوڑو دھیان پالکی دے جوڑو گرو گرنتھ صاحب دی بیڑ دے جوڑو جلدے ہوئے دیوے چ جوڑو اس طرح سانو گرو گرنتھ صاحب نہیں کہندے اس طرح دی ایک پنکتی بھی نہیں ہے یہ نہیں پتا کہ کچھ سادھ ساڈے وچوں تصویراں بھی بنتے ہیں اس تصویر دے دھیان جوڑو یہ گرو نانک دی اصلی تصویر ہے انج بھی کہندے ہیں اور کون دسے گرو نانک نے تے پھر دس جامے دارن کیتے پھر یہ شبد کی جو اصلی تصویر ہے وہی کسی چی دھیان جوڑو پھر گرو دا شبد کی ہے پھر گرو گرنتھ صاحب نو متھا ٹیکن دا مطلب کی ہویا بولے سکھ پورن طور تے سمجھدے نہیں شبد گرو پیرا گہر گمبیرا بن شبد جگ بورانا ایک وچار میں تھوڑا جہا دہرا بھی دیا سڈے ہندو ویر جاندے نے مندراں دے درشن کرن لئی کسے مورتی دے کسے تصویر دے ساری سادھنا ویکھن تے کھڑی ہے اکھاں تے کھڑی ہے درشن کرنا ہے ویکھنا ہے سڈے مسلمان برا جاندے نے مسجد دے پڑھن لئی نماز ساری سادھنا پڑھن تے کھڑی ہے سکھ جاندا ہے گردوارے دے سنن لئی گرو کا شبد ہے ساری سادھنا کنا تے کھڑی ہے سنن تے کھڑی ہے جو درشن کرن لئی نہیں آیا ویکھن لئی نہیں آیا وہ مندر دے آیا ہی نہیں اور جو پڑھن لئی نہیں آیا مسجد دچ آیا ہی نہیں اور جو سنن لئی نہیں آیا گردوارے آیا ہی نہیں قطعی نہیں آیا اور سننا بہت اوکھا ہے بہت اوکھا ہے سیوا نالوں ہزاراں گنا اوکھا ہے اٹھ گھنٹے سیوا منک کر سکتا ہے کیونکہ شریر نے کرنی ہے اٹھ منٹ سننا اوکھا ہوئے گا اٹھ منٹ سمرن اوکھا ہے گرو گھر دے سمرن کی ہے سننا نانک بھگتاں سدا وگاس سنیے دکھ پاپ کا ناس سندیا ہی دکھ ناس ہوندے نے سندیا ہی پاپ ناس ہوندے نے سندیا ہی منک گیانی بندا ہے سندیا ہی سدھ بن جائے گا پیر بن جائے گا ناتھ بن جائے گا بڑے گن لکھے نے میرے بادشاہ نے مت وچ رتن جواہر مانک جے ایک گر کی سکھ سنی اس گرو دی ایک سکھیا کی ہے ایک دا جپ انہوں سونا گاویے سنیے ہیں گردوارے چ کوئی ہور گائے گا